Arueves en casa tu y quizá Arcudo vedan tadir pris Ac mi wela dda ni ni y cwbl Do mi wela y ddia mar blaen Y coed yn oer ar yr eilwyd A'r blodau

Omidhiti sham trite ektar narian Punaith sal gwaith papri Ac mi eshi ar mad cerfysgwr Ond am rhoen i yn fyw dan y stain Trawdd y coed yn o'r ar yr eddwyd

Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn nhw'n ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

deledu ar longes pedwar ec. Hwyl yn noson lawen, piti am y checks, ond diolch i Geraint Lloyd am chwarae'n heneuon i. Mae'r ceniogen cael y siopa

troi a throi o hyn. Ti'n cofio'r fflach, ti'n ti greu fi gan gwaith. Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfwch i ddien. Pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach. Pawb a'i chwildro, chwildro.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.